0: na fi na chi da
1: sanity
0: so we dey be yayare ye
1: aye
0: bi die ya wari sam bi die ya dwuma sam bi die sabi ne ba kura ya gye nsam bi die sabi ya die bi ene ne ba bi abetena ana okunu bi abetena emi ne pa bebre se dia atomin metras nawu ampras wo tras ya obewu tia wa wo asie nko ba bi ya biu na wapim na wakwa ha anyi nanso hawo na so hwe ne ba no so hwe fo ne ya be so hwe no bu ha won ka bi nshi mu won ka bi nshi mu ya dit mi fri na ora won ka bi nshi na dwuma ti mi sai e ba mi social media so o ba bi ti se e kwa ore ni kura fa so ku ni kuri ha ya ti se wi asa se tran bi bi etu mi si be se no pay pay mu na u bi mu kakra won na se tran e kwa bi so aye den no se mapim minko ba biya biyo
1: officer fwe ibi ya se mpene isi ni pabuwa fwa ni mwen na adini nina anon
0: ya biya minye minye tuwa su biyo
1: asabuna awoka no ninyi na eti eni mabuwa u ni pabuwa fwa
0: ena
1: se ubeshi ya ubiya wa se mikuta wajadi ya nanu oduru na haba ya jambe fami suwa buwa u say ni pano ni ho na se obehia obi a wose me so won sa de wako adwuma yi mu pani ho
0: ama ya fa
1: adwuma ni ho na se obehia bema bi a wose sa de wutie me so mu amu anya ba bi agina na aye ni munyam hye ni ho na enso buafo ho obana moja tu ni mfishia dumi yenu wananti oshiri di kutani nyanara na kuropoti kristu nka waseme sama kwa sawe ya wedi ya miu kuimi kwa kama sama nchilano na kwa kwa sona tadi na mwujidie se mimuje ya tuu mitra wafu ubi abri u na diamu wabibri nyanane se uishiabu wafuo obu wa sebe usi sube pim sabre besi ne edabi obeda wa kana ni gusu ana sebe obi na babeda
0: tumi bi barinje na beda
1: wa yakwa kwankira mende sebe di kutana di wodi mpono etene mano sani paisi wati di fu obi nka enka ye na kono so obesore yakọ na enso fami kono obeda ko ifse sebe e kwankye na dia na sebe sae fukura se de ya dia won kuta bi no
0: ntimi ntobi
1: ni wi ase ese wo soro ade sae fu akyekyede ese se wanya soro bu anti ntimi ntobi eso ade na fu enu ti na me ka akyere obi a wote me nkase obu wa sebe wo dia na yade wo dia na ntiba bi bebrebe bi a bedru bi a wa sebe fufura ye ka akyere wo na yosu ya chila wa diya na koko kwe ya diya diya ni dina na yuwa ni jina abiti na mese wajia kwa nchili ni biyache braminti ya haba infankao ya diya na yuweso wa diya wa nsawa ya diya zinasa msimu ni duya naba haha imuti ya mufanya dayi
0: ufansa
1: mbo ya diya yotu wabua wa diya hano na nye sunsu wa diyo ya huna wa diya na huna wa diya su ya mfe sunsu mkongo tuwasi ye ufini pantiye ni ye wabua wa sabi ya tuwa duwa ma duwa na ya kaa wano akawo sunsuma mene pia huna mani ama newo bina du tuwa dani stroke ya diya tono so saini pa duwa bia wasu bia fabi na wade kana numa ya rasa ya jumano wano kwa faa duwa ni bia na ya diya na ya kosro obisana sana buwa afu wano wanyi anutina wote jia mainka aruna mesi sware wakane bre menchene saya duro ni atowo huu mune pie hune muna adene ye juma uba susumudia ni yedi ure susumudia ma fe susumba ufame na isane na wachira ya dia poti ya yenye mfama u enunu wabiti mbe uwe susumudia nuu obisa sepenye mipese ni pa wa ye mesani ya dani ya dine mana saye da wano sonye dayi
0: uso
1: mishe mse sobu safu nipe ni biyabri u wabu wani sika njina wadi ya shaya diye na sube bia yadie ni timida hwana yadie ni yadai
0: o shi nene kaya kukwa nke
1: same tie bia yadie ni timida hwana tim papa mi ba menchame kachile mse diifuo ma ye juma wa memu ma ye juma pa abra wa kwa umijibie mu pa ena yari ya bekano

0: ene papa ya hwe yade amanifia wo si ye no e wo saa time one na wo ye adwuma wo si ye ne wo to mfie ne de hwe yade
1: e ko na dan baby
0: e kire se woni pa de wo bre pe nyina wo bre pe de mo no ankasa ne kra
1: job se nipa e de wo bre nipa bre pe no you will be out of prime with die
0: sanity
1: o prime ni with die
0: sanity
1: according to job chapter is
0: e ti papa se wo to ni fia wo si ye ene wo han dan what is the kind of share yadiye na nkuwa ni mse wato mfiye na zika kesi yekuta nediye nkuwa share yadiye na ma yadiye na yadiye
1: ako
0: etu yanswa ne yadiye na jini nsemu si kenyina enu wababa dene hiyeni
1: nisasa yadiye wenye hunemu yadiyo
0: debi ako yesu nsumudie ayati siwa bana moja tu ni vijedu mienu wansu wasi wanonsuwa yadiye wachine japadiye njine sana yadiye isofu wabiyo wawa wabobra nansu ni babi yadiye ama ne sabu watisirenu wadi nuna meka chile sa heni pane se wadi ya wana nti ya bre eka usi mutimi sa wun kobe biye bimi sani diye wa hunu nti na yosu jia mami wa wuhira nu heya umi wa kwa adasu epia ni wati yeme dadabi ya wudi ubani kem na yosu pia na wajia ni waho aa uba wajia ni beye juwa maonsu wadi ya danzi ye ya dabi ya mekani preye u mese daba akua ube shi ya meno sadan ube dia danzi ya maukuru mfuwe unu se ee ni mami yasu mesi ene kasa wa redu yusu yi usu mba ati ni utimi ya diye nyina ye minim dia da wo so fo bi o wa sabe obi agina dia firi ni nsam nipa na sa ka kire ni sabe obi a pebi a famiye dan
1: meko
0: if sa sabe dia motimi wo no aya ohro wo kawa wo de fo abati o na wo ba bi ni ba ma ye buru timi yi a chea bi se ba ma bi anya dan
1: eni
0: ho obi to sunsua dia ni wo se wo ntua na ni da bibi su fi se wo ni msa sunsua ni ani etu wo wuru ba bi a wo hye no wa ba ba dan ne ka na so sa so so timi ni ti kwa keka no ko shia premre ne chere ben lord na sam da no a wo mo de omo wani omo timi da ka eto bo wa obi agina de afri ni se obi abunu kwase bi okwa bi so wo se ba bi a pe bi afa me ko de afa ne bre me ye ntru ndi mu tam ye wo ha ban so men chere wade na ye ye mfa susu wa sanka ho na men chere wade na bi wo sam pe tumi wo ye twuma na benisi ye nyina kwanta so nkohwa mani ye wo
1: enso
0: enso wa nkohwa mani wo nkwanta so hefa na kwa kwetwe no wo abei ene ifia da ene die sinkete se da bi misisi yade yi mate se nkrofo bebere kwa gi aman ho di adanse ye meme prostate yade ene nkrofo bebere kwa papa no ho di adanse ye me die ne stroke nkrofo ko di adanse ye meme die ne atose ye di amame aye bi bebe ye menu ye bi ya se ne yade yade se ya se di ni padua wa kwa hospital me twane na makono ya ye den de ye na na ye no mate se gi aman ho nkrofo ko ko di adanse ye ne me so me ko emi mse kwa ami kwi me nkoma kwa so fie ngotie pani bi akosemra na afi me ne atie fo besa akasa ne ya wo frɛ me na me biem na mba ndia tu wo frɛ me amefa me no bekasa me din ne gi aman me da me se me ka ha ban bo me de yadwuma me nya din fo asabe ma no anwa duro si asori fie sɛ yade we na duro ni na bra magye kɔ me nya sɛ adwuma ni bia me ye din fo a me tena se ya bisa hwɛ wo bi akiri hwadie na e ha no ba bi afri ye fesunsu ma ne kyra de kro no a e ha no ba bi afri na wa kyra de a yemfa nka no ma ho ahoto emra eti me nya din fo a ma no anu aduro si wo ama wo ba ba ba kyerɛ me se yefunia de na aduro ni eno aba ba kye da bi me nya bia so onya ba ma nim ne wura susu da mu wo pɛ ɔne na ba kyra de kro pot ye nya den ye nyemfa ma wo eti dia bakira no ne na bakira wa mu wa ye bia na wo wa ya desa no e bia na ye kontumra ha bai na so onyim o eti ama wo ne nam ina no pe me frɛ wo kwa da so bra ja be fam so aboa wo na wo so dia dance ye ifra no pa no nsia ko pe me mmre no nsia me wo fie ho me ye adwuma me number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 me nhwa ma meba ne yense no me kwa kwa kugina ma ne wogi aman ho yenko tie na kosembra ene ye fiata brebi na hususo ubedia dance
2: Hello.
3: Hello.
2: Amira Bacho. What am I saying? You're Amira.
3: The friend
2: is Ejemenu. Ejemenu Bacho. Many is our case free.
3: You
2: are Mamponting
3: Korea.
2: Mamponting Korea. You are not paying. I'm afraid you are.
3: I'm not paying your bill. Me baby was going to.
2: Mhm.
3: Na ensa biya eti kunu sube enti mili mili ya huto.
2: Ensa.
3: Ensa pa. O UK. Abrofona ifiani kunu ifiani moja yeni biya. Afi. Etu bebi na adi pa ofra omu kura omu so omu bunro omu diamano no. Omu baba mano si. Edoni mina yenti se se omu mudi omanye. Etu mwa mano kura picha. Eno odi bechi la me. Infact missing. Na so posu no matini kana mbi kara busa le bem prensa. Ena missing mukwe. Ofa. Eni busu ni miyu. Mkuu odichia masanchira miye. And Sano cock crack crack crack crack crack crack crack crack crack. If a drew crack was what the man, you know, Miss Andy, you know, a pen I could do. You do, baby, pa. Papa, and a papa would be my dinner to papa, papa, papa, and to be a wood, you know,
2: a gentleman.
3: Aja,
2: a patcho.
3: Mhm.
2: I control, sir, what?
3: Mhm.
2: We, eh, and on it. Ibi kan huma kwa mwa na se bibia di oduma wana angudu ni pade nisemu ena ya reneko
3: wa chile ma kwa nchiriwi eno eno wa saa chile mse mibana mtuwa adibu hunu uishu
2: mtu
3: uishu eno eno waka chile mse ensanu kwa enti wa saa jia duruma ameko odiko kano ensanu kwa kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata ni busumi njini
2: nake se wo bado na nsan atiegunsu be na sey ama bosu me sey
3: be 2 years okodru aburuchi okodru ya na tate yo
2: mm
3: na okodru papa ho no wo kacha mse ni kacha no sey ne doctor ya die am paso so ma jina tu papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa
2: papa papa
3: papa
2: papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa
3: papa papa papa papa papa papa papa papa papa na mi sisi ya upe so humu ya miwo limes buoko mestik
4: dimes
3: limes ya waa mjefite ni
4: buoko mestik dimes
3: kiti limes ho kiti limes
4: limes limes ewo buoko mestik
3: ae ae washo okay. Yadi muho
2: yadi muho
3: ae
2: uye die uye die uye die juma
3: mjefite ni mjefite ni
2: fita
3: ae
2: fita ni oho
3: ae
2: a limes ya juma na daswa oho kumpirinu
3: kese kumpirinu na abeji atachi atachi na abeji o jise mu atachi
4: okay
2: jise ye ba ebuko mlemes ye este janshi no ho ewewe chile kwa hiyo sa atachi foru wa ibi hun
3: chano papa mengeti wa ube tulu wantema kuko ura gudu wati papa penimunu wa efite nina ufirma mpwanti nizi ya abe chile
4: okay
2: nisa suma uke inye atrosem
3: yes nebulu shiste ye
2: I trust somebody of this day years ago.
3: Mrs. Mepano Kwano and Chibia will know about South Lady Adansi.
2: Yeah. Ah, yeah, no, and Sana Tigua Kwanzo, a cockra.
3: A cockra.
4: Infirm you know.
3: Infirm you know, Yayani, Yasani Kunso, Yasani TST, why you love Pian Roman, and you can move Amano.
2: Ndi foya ukoji na iwa kwa ada su yifano
3: kwa ada su ejie janshi fiyo asoda anu fiyo ne pesi mi na mitu papa na wano wahu brasye papa kwa su upia anu mehuse macho mehbiye dine chi ena mehuse liban binya ayarisa waya simple mind simple mind kura
2: Udi ni biyo mpacho u?
3: Eja menu.
2: Eja menu. Kwa menu. Kwa menu wohu.
3: Aye.
2: Minu mama mena wasi.
3: Yo.
2: Na yem fasi ndeme nangu pungu wai.
3: Ubi da wasi. Na miya mesha da kwa sofi hukura.
2: Na efi dike si ya domu uti ye. Nimise nye mfuto na utu ogu ubiye niso.
3: Da bita.
0: Enti agya ma no dia o tie wa homa chin adia na wo kan twato o.
3: Wo dia dia me kan ni se. Won ko kwada so ezie jansha. Na ayarsa o ho. Ye ma mi gidi yen kwa chi obu. Ke so fu obe pie nka nipa dom di na chi epi di habi di habi di habi di. Simple sama kati simple. O ko bi an tie tie o. Wo du la so one by one one by one. To be a woman with TPA, Menace of our uncle. Would you operate in your swap? Would you be a bloody mess? I mean, church room, look up.
2: Okay. I don't know because what I was why.
3: You,
2: that was. I don't know because I would see, we are Van Ponti Korea.
3: Aye.
2: Now we are Juma, I will mess me.
3: Aye.
2: And they attach you for woman fit, we fit, fit any, you know.
3: We fit any.
2: Club and I will freeze all.
3: Mi kompa e koti koti du diako.
2: Koti du diako wo. Abi du koti du diako mi bisa wan.
3: Du diako di odru wa so hwe, ani kwa menu ba kwa menu.
2: Ani kwa menu e ba de
0: ai. Kwa menu.

mammy and para. Minera. Mimu wachiano pebi yuna mwa kwaba. Na ya mafu mtia mwa kwabili wa wasi. Na mechewa no pechi ya Uncle Rod Douglas Thompson. Bishop Martin Fojo. Hey, shrebu shu ya penyu penyu kwa mfori. Ye nsiri ya kole sinina. Niko suntie jom. Bia asanka bishop. Nungo akantie besi.

0: teacher
1: ni na me na yem pe kwa mpa e befa soa
0: awana ka asem wato
1: me kupie osua hemem esa ni bekono
0: osha se ro ro nentade ye odibi boniti no dibi boninai odani oboda fo
1: me bia yo musa ni nyansa o se nyansa na wini anasu wedinti
0: asra fo ni bosa ono
1: e su heavy abrabunti no kwa kwentu ya utu inti
0: yee
1: so bafom ibi ye kabi tumia ye bipa to trust them no
0: ana watani
1: ndi mpeneka sentisi koku ubiye enu so benyansan fo ujai kone tienu watififu mwa wachibiyo na mimo wakwaba uyasi diyo peso uyo umubi ya abi tumia yo bayana evye yeno Shadrach Owusu Amwaku Shadrach Ebya wubi ya memwachi Mkasa unyu mniye Nena wutu chumati mami memwachi anopeyi Nami wutu chumati Mbapa
0: Asafu edi mikatente di nechi Wanyan kuponso ya brati ya nabumwa
1: Mwantie ukai njechi wa dansi asuka.

0: fiacheno. Ewe no te mwa fonu bisosu eni no se. Ne bra mo so abranti eni muno.
1: Nana ya mafu nchia mwa kwa brewa wa sinana. Kwa kwenye sumu wa chiano pebio. Chia huke ni wa brape kuya chia mwa. Kwa brewa wa sinana.

tibia tubi ni wato anasa wadi ya yedu ya niyamu wadi ya niyamu ya wakijeti ya gate 11 store number F3410 eho ena chedi ya spices uwe tibia tubi ya wato freya number weso 0244 0244 831 831 897 897 0244 831 897 897 na yensu musompa Aha for no community bank se men kancha o se nyame bra na ye de bank jumedi ni nyina somo som esa se bank jumedi pa dia e ya half for community bank ye ne be mawo bank jumedi ni na mawo sika so aban fa so bra half for community bank na ye somo bank jumedi bia

0: tum na mene nkasa. Hello. Shano na monso mo yasa enye. Sese obi obi nkwa de sa na yemu. Eti ma yente wonso wano asem. De atwa se ye de to no. Mo ma ni papa yi ne ho nto no. Na mo ne mo busu yani no ntwem manso. Na ohwo bia no. Wa hwe ya wudi tiri betwa so so donko.
1: De na wuji.
2: So fu ma me better.
0: Ah na so fu ma me no nso. Sabi sabi aso fu ma me fu tenga. Big mama ma me we. Na wa di bibi mu agyina mu. Hello.
3: Hello.
0: Mami Araba. Araba.
3: Mami.
0: Atiden.
3: Mami Adam na so e.
0: Me wo ye pa. Cho woni mo pra nyi kwa bna mensa.
3: E ba jan.
0: Wo de anu no.
3: Eh resuni.
0: Kwa bna mensa ye wo resuni.
3: Ai.
0: San so e.
3: Ba jan te.
0: Wo di de se. Kwa mensa nso e.
3: Onu ti e hwe ti.
0: Wa da roma enko mo bi aba beto ye nim e wo fidia yi mu ase. Kwa mensa be bi ogina no nye, kwa mensa se. Woni mo onsen kan e bi da be na mo benya ho mo beba me ati nkonya wa asem no so.
3: Tan ti o pa kwa o pa.
0: Se. Ase
3: no ti e ye na ni
0: ti. Concentrate ni enko.
3: Ani
0: bi ani mta
3: bi
0: ana mba 8 ewu ebusi. Ndi
3: ta no so ni awon na no
0: so amra. Obi ani wo baba ho.
3: Wo se dey, ndi awu ka bi ani wa meti o. Asem
0: no wa hinfie. Wa fa hinfie. Ye yan kwanta hinfie. Ah wa hin be ye wura be ne wo betimi afre no adi mo dance yesɛ. Asem no wo ne na so.
3: Na na kokroko, ono ankuta na nte ko na na kokroko ko ka ti so ko ya ni bia.
0: Na kwa mensa de ese mono masase imune ne chebu nu ya wa ya fuo nu bia ma mo si den wo difo anti masase hu die be kunu yi
3: obi
0: ana ne nje ara ma jina ye kaka wo kasa ne menti ne ye
3: sey ye sini o ni kap aprem po da eburo be ma ko ma obi da ana bu ti ne ne fo adi ke the answer ma beto atase no no
0: wa mana mana ya ya sam no wu na eyi wa mana wana
2: isi enyira ye
4: madam alaba
3: video
4: obe alaba na koko mi do ya menemo nche de kwa ni fie se bra kom na me nsan se wonne do asase no na tam be na mko do bura ye ko che
0: Tia 8 na be wo bia tia tia wa ko ntuma ntuma ya kwa mensa ya mo ma me e di asase no ma no no wono no ne wo kasa se bia na che no
3: ha lo mpa cha kwa mensa wa na na sa ani be di ya ko so be Shia ukata, kwa mensa. Nanata, ana, tumi wa uu ya saa. Why? Uba tina wa na madi ya saa, sima anata nami nse jira hono. Ya kutome, shia ukata. Uba, ya ukleni. Why?
4: Madam, na mimi yale.
2: Kwa ya wamo de minamsu ukuru ni muno. Mi papa wui.
0: Hey, nende asemne?
1: Asemne kwa hene say?
2: Hey, tai. Eh tache sene ma wa buru chiro enti wi ya na o mu discuss to ma community pano mi jina ho mi jina ni pa nim
0: ta bi ja wo die ne kura anya me won wa se ana ho e na wo
2: o ji ye no en wo ka no enu wo chire mu
0: sa friend no bi because menti ho na se
2: o ti
4: eh so no o pa chire te bi ambeji asase ndia ma bra ko bi na
2: o beji asase dia ma me asase ndia ma no wa di dia ma me
0: eh
4: asase na bana

nsamra di badia di animu bini se gana mampani John Dramani Mahama meka sayi enye wanam atifido atoye mantam numho na nini nana wadetu wa mwani muse kwantempo kasiye pa ache se ye wahanini tumu ye kwantempo anwa edio mamfonya na obeshe na wasiye sienu kama adia mawonum Christopher Nkaba Mukone eka sayi sese mpeni mfosi wamo ye shushemudi afa na shana katidra sikasamu huwa omu nyane ntententententententententem na fedi yaka wenimu biyano wanumumwa mayenyo wei eni sembika huu ene nyumri ya buwa edibre huo obiri ya buwa fentemfemidi ya majesu huo name kamfu ama use enyumri ya bebi ya ubi ya nose unya president ya pebi na udidiwe na oda chuse masi mfifitinye fitaa ni wanumu nkambia mfriho na hunto Franco Trade Enterprise kan ho se se o ma sa timu biem se sa 24 hour edwade a omu die no o wono mate so ha mu chichemu adwi anan se ya microwave tv o smart tv o ene de ka ho bia smartphone eh ni nyina wono mate se ni nyina so ha mu chichemu adwi anan ene nyame ya dom a ene October bo so nde to so mienu ye be hyase ye enti nu an se obekɔ ba bi o matena obi a no utribe ye nu anya bi

ansama di badia di animu bini se gana mampani John Dramani Mahama meka sayi enye wanam atifido atoye mantamnu mho na nini naanu wadetu wa mwani muse kwa ntempo kasiye pa ache seye waha nini tumu ya kwa ntempo anuwa edio mamfonya na obeshe na wasi yesi enu kama edia mawonumu Kristo Fankabo mukone kasa isese mpeni mfosi wamo yoshushe mudi afa na shana katidra sika samu huwa omo nyane ntem na fedi yaka wenimu biyano wanumumwa mayenyo wei emi sembika huu ane nyumri ya buwa edibre huo obiri ya buwa femfemfemidi ya majesu huo name kamfu ama use nyumri ya bebi ya ubi ya nose unya pepsu denti ya pebi na udidivye na oda chuse masi mfifit nyefita Nwa numu nka biya mfiri ho na honto Franco Trade Enterprise ka ho aka ho sese omo sa timu biem se sa 24 hour edwade a omu die no oh wono matese ha mu chichemu adria nan sa ya microwave TV o smart TV o ene de ka ho biya smartphone eh ninyina wono matese ti ninyina so ha mu chichemu adria nan ene yame ya dom a ene October bo so nda to so mienu ya ba hyase enti nuwa nse obe kobe biyo matana yobi ya anu utribe ye nuwe nyebi basi niya high school ye ntuwa sosu kuwa ye ankura ankura die wamumba ye enche biya nensu nyema mu ye nuko nyapa numu ye danu wada enye master in science quiz ye kosuwa ye uye presek legon wanune di nkuni mui enu mujine mua babedu semi final ankura ankura suku wa mabedu honono ibinsi ida wamaya mwadi enti ahofuwa mwe hengi napoto mwe mwenye ababie mwa mwote center house moshe placement center se mwane we place yu wa mwabe vino mesramu mwenko achimu kukulantumi aho ena Bryce ni high school ho akwara no betima nyakwa kwa science technical betima kwa yebi ho business obukwa kwa ye visual arts obeshe obeni nyina na tese timi abua kwa danda achi menya ena mfo ni nche baby na bi enko tra baby nsu dabi kobright yenye ne kama mfama

Kayampa wasi oni panye esu obuoni enunti ukasati akomfo ya bia sanyo owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona suya ya onye afori boba by force onkasetonku toye omaloto number